wanagwa neza naina asiwe mgoli kati gwange we matungi ko gahompa garoke asiezi wakumanika situazire sam kumanika shodoi doi dimadono mbodim wavuru nyektuma kwetu parpenye haro SMS.